0: Pues ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Radio Vigo, Cadena Ser, 1026 Onda Media y 100.6 FM. Ser Baixo Dominio, 105.1 FM.
2: O Concello de Vigo e Aqualia informan. A auga de Vigo é inmellorable. Temos que seguir facendo un uso responsable. Nos fogares, nos comercios, na hostalería, nas empresas e nas fábricas, que non corra a auga. E lembra que, segundo o artigo 29 do regulamento, non podemos encher as piscinas fixas e desmontables ni lavar os vehículos fora das instalacións autorizadas para tal fin. Aqualia, a auga de Vigo. Concello de Vigo.